nere ele ele walkole monawin kalangar bujari malawane bakamana